0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחקות.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול. עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: 99.5.
1: מה אומר? בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
2: תגיד לו, בוא רגע. אני רואה את הפרה לחם שחרותי.
1: לא יפה, באמא.

0: עכשיו ב-99.5 חמש. שישי בבוקר. מגיש דודו אזולאי.
1: היי, ותכינו את הגרון ואת הידיים.

יפה. שלום לכם. שישי בבוקר. עד 10 אני דודו אזולאי. ברדיו, בטלוויזיה, איפה שזה לא יהיה. באפליקציות. הנה איתי לוי מחדש את הדבר היפהפה הזה.

יפה. אין דבר זה כן ואייל גולן. 20 אחרי 7. קמתי עם אנרגיות, אני חושב שאתה עושה את זה.

יניב בן משיח. ידעת תסה. הנה עכשיו עופר לוי. אין לכם רגע להתעורר, איך אני מצייר אותו.

0: אג'ר, מה הידיים בתמונות?
1: אל תלכי, אני אוהב, נשארי כאן לצידי, ליבי כואב.
0: איזה יופי של דבר. אנחנו בדיוק 40 דקות אחרי השעה 7, זה אומר שעכשיו יש קונצרט, חברים. כל כוחות הביטחון שלנו, באוויר, בים, ביבשה. השם ישמור אתכם.

0: כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
1: הגבירו ווליום, ימתחו איברים,
2: ויאללה.

הבאת את טורקיה לפה, הבאת על הרגל שלוש.

0: תודה רבה, קהל נכבד, המשך בילוי מענה, תמיר גל, עשו כפיים, תודה רבה.
1: תודה רבה לבושי קפיה, בהצלחה ברופאה.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

תגידו מה שתגידו, אני מת על החידושים האלה. בטח שזה מעובד כמו שצריך. ונעשה בטוב טעם, בהתאם ל-2026 שלנו. אבל זה למשל שיר שלא הייתי מאבד אותו שונה. משהו כבר. אולי נגיע פה, נגיע שם, אבל זה מסטרפיס.

0: ועכשיו נעצור רגע עם המוזיקה, שנייה. אנחנו רוצים לעבור לדבר יחד עם גיא צרפתי, שהוא סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת צנסיק, החברה הבינלאומית שמשווקת את המכשיר הביתי להסרת שיער שנקרא סנסילייט פרו, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרות השיער. שלום גיא, בוקר טוב.
1: בוקר אור דודו, שלום לך, לכל המאזינים. כיף גדול שאני זוכה לעלות אצלך, אתה יודע, גם כמעריץ מושבע של התוכנית שלך ובכלל של הרדיו, פשוט אין יותר כיף מזה לפתוח איתכם.
0: איזה כיף. מי שעדיין לא שמע ככה על המכשיר עצמו, על מה שאתם משווקים בבית סנסיקה, הסנסילייט פרו, שזה בעצם לוקח את כל מכוני הלייזר, מכניס את זה לקופסה קטנה, לבית, נגיש, נייד, אפשר לעשות מתי שרוצים, אלחוטי, ספר לנו על המכשיר הזה קצת.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו באמת מדברים, וחשוב לי גם לומר מה הסיבה בכלל שאני עולה אצלך כל הזמן. אני חייב לומר, זה מתבקש מהמאזינים, הם מתקשרים, המון מאזינים מתקשרים, כמובן לאורך יום שישי, וגם כמובן בימים שלאחר מכן, בימי ראשון, שני והלאה, ולכן אנחנו אומרים, בוא, אם מתקשרים, כנראה שיש עדיין דברים לא פתוחים, לא סגורים, אנשים רוצים לברר, ולכן אנחנו אצלך, אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, מכשיר שבעצם מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, מייצר פה פתרון, שהוא זהה בתוצאותיו למה שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה באמת קורה עם הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA. המכשיר הזה, אגב, יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, יש לקוחות שמציינות שמרגישות שיש להם תכשיט בבית, ממש מדהים. ומה שיפה כאן, דודו, בשונה מטכנולוגיות אחרות, במכשירים שיש למשל בטכנולוגיות שונות מה-IPL, המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL שהיא שקטה, מדויקת, לא מורגשת. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם מנגנון של זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית.
0: זהו, מה בעצם המאפיינים הטכנולוגיים שיש למכשיר הזה? תסביר ככה למי שעדיין חושש, מתלבט, לא יודע, לא מבין, אתה יודע, גדול. בוא תסביר להם בפשטות מה שנקרא, מה המכשיר הזה עושה, כמה הוא בטוח.
1: תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא מאוד מאוד מתקדם טכנולוגי. אנחנו מדברים על מכשיר שעובד בצורה אוטומטית. האוטומציה בעצם, המשמעות עבור הצרכן הישראלי, שפתאום טיפול שהיה לוקח שעה וחצי, הוא מתקצר מאוד משמעותית, מפנה לנו זמן לעשות דברים אחרים. בנוסף לכך, עובד בצורה אלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר נוח ונעים, וכמובן נייד, אפשר לעשות אותו בכל מקום. אנחנו מדברים כאן גם על מכשיר, דודו, שיש לו שני ראשי טיפול. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, מפסעות, ועוד אחד לאזורים הרחבים יותר. ובאופן עקרוני, מכשיר כזה שלא מוגבל בכמות פולסים. המשמעות של הדבר הזה, דודו, אני תמיד אומר את זה בגאווה גדולה, וזה כמו שאתה תיסע ברכב שלך, ויגידו לך, דודו, סע חופשי, סע תטייל, תחרוש את המדינה, כי המנוע שלך לא מוגבל בקילומטראז'. איזה כיף זה.
0: מדהים.
1: אני מניח שגם היית נותן לכולם לנהוג לך ברכב. וזה מה שקורה עם המכשיר הזה. מעבירים אותו, מישהי אחת קונה אותו במשפחה, ומעבירה אותו לכל בני המשפחה. זה פשוט מכשיר מדהים שמשנה חיים.
0: אבל למה לעשות בעצם את המעבר הזה ממכוני הלייזר, מהקוסמטיקאיות? כאילו, אני רואה כמה דברים שהם יתרונות מאוד גדולים, אתה יודע, החיפוש חנייה, הזמן, החוסר נוחות, כי בדרך כלל עושים את זה אחרי עבודה, דברים מסוג הזה. מה בעצם היתרונות לעבור ממכוני לייזר, מקוסמטיקאיות לטיפול הביתי?
1: תראה, קודם כל חשוב לומר, גם אני כסמנכ"ל הקבוצה, עיקר החשיבה שלנו סביב המכשיר הזה הייתה לייתר את הצורך של אנשים ולהטריח אותם מללכת למכוני לייזר או לקוסמטיקאיות. לקחנו מכשיר שעובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שעבדו איתה ברוב מכוני הסרות השיער, הכי מוצלחים אגב, IPL, ובעצם מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. עכשיו, אתה יודע, הפן הכלכלי מאוד חשוב לכולנו, לא מעט הורים משתפים אותנו בעלויות שהיו
0: אין ספק, זה חוסך אלפי שקלים למשפחות, לילדים, לנוער, לכולם.
1: ממש ככה, דודו, אתה יודע, זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים משלמים במכון עבור סדרת טיפולים ראשונית 6,000 שקלים. והיום, אתה יודע, עם כל הכבוד, יוקר המחיה, הוצאות, הכל עלה לנו, אם אפשר לעשות את הטיפול בבית ולחסוך את העלויות האלה, למה לא? ובנוסף, אתה יודע, אוי ואבוי לאותה אימא שצריכה עכשיו להקפיץ את הבנות לתורים השונים שלהם, לעמוד נכון. בפקקים, לשם חנייה, ומקבלים את אותה תוצאה בבית.
0: טוב, רציתי לשאול אותך גם מי הלקוחות שזה מתאים להם, כבר ענית, האמא, אבא, הילדים, זה בעצם מתאים לכולם, אז בוא ספר לנו רגע, מה קורה עם הלקוחות שלך, שלכם שמזמינים את המחשים מרגע זה, עכשיו, בטלפון אחד אליכם, מה התהליך שהם עוברים שם?
1: תראה, קודם כל חשוב לי לומר, זה מתאים גם לאמא, אבא, כמו שאמרת, הילדים המתבגרים, אבל גם אותם אנשים שעד היום כשהם רצו ללכת לים, היו שולפים סכיני גילוח או שעבה, או אתה יודע, יש גם כאלה שכבר היו במכון לייזר, איך אומרים, כבר תמו את הכסף שדיברנו עליו, עכשיו עבר לו הזמן, צצו להם סקיקים, הם עכשיו במקום ללכת חזרה למכון, יכולים לחסוך את העלויות האלו. עכשיו תראה, מה שקורה פה בחברת סנסיקה זה דבר מדהים. אנחנו, בהמשך לשאלתך כמובן, אנחנו כאן בחברת סנסיקה, החברה היחידה בישראל, שמאפשרת ללקוחות שלה לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, חודשיים ימים, בלי אותיות קטנות, בלי פולישטיקים, מקבלים את זה כתוב עוד לפני שהמכשיר מגיע. אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים זיכוי מלא, התוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי. עכשיו תראה, לקוחה עכשיו לצורך העניין הזמינה את המכשיר, שליח בתאום מראש, יגיע אליה עד שבעה ימי עסקים, ימסור לה את המכשיר, ברגע שמסר את המכשיר, יש לה חודשיים ימים לניסיון. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על ליווי צמוד. אותה לקוחה שקיבלה את המכשיר, מחייגת אלינו, עונה לקוסמטיקאית, אחת מיני רבות במוקדים הארציים של סנסיקה בישראל, עושה לה הדרכה, אם צריך, גם בשיחת וידאו, לה ולבני ביתה, מסבירה לה איך עושים ומה עושים. עכשיו יש כל התהליך הזה, כל הזמן בקשר רציף בין הלקוחה לקוסמטיקאיות, על מנת לוודא שתוך חודש וחצי מרגע ההזמנה יראו את התוצאות, והדבר הזה עובר לצד השני, דודו, זה פשוט ככה, כולם מבינים שיש כאן חברה שבטוחה בתוצאות שלה, ולא משתמשת רק בסיסמאות וזורקת הבטחות, אלא עומדת מאחורי כל דבר שקורה.
0: טוב, אותי שכנעת, לאן מחייגים? ומה המבצע של השבוע?
1: אני רוצה להזמין, נכון, תראה, אני רוצה להזמין, אתה יודע, איינשטיין פעם אמר, כדי לקבל את אותה תוצאה, תעשה בדיוק את אותו דבר, ולכן, בגלל ההצלחה, יוצא דופן שיש עם המבצע הזה הספציפי שאנחנו נותנים אצלך בתוכנית, אנחנו לא ניגע בו, נשאיר אותו אותו דבר. אני רוצה להזמין את כל מי שמעניין אותו הסרת שיער, ורוצה לעשות פה טיפול מאוד מאוד מקצועי, אבל מבלי לצאת מהבית, להחזיק מכשיר בכף היד, לחייג אלינו הבוקר הזה, לכוכבי 6141, זה המספר כוכבי, 6141, אני מזכיר, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים מלא, אם לא מרוצים, ובנוסף לכך, דודו, כל מי שיחייג, זה טיפי ממני, לכוכבית 6141, ומיד בפתיח יגיד שהוא הגיע מצלחה בתוכנית, הולך ליהנות מהמכשיר הזה ב-40% הנחה, 40% הנחה מהמחיר של המכשיר באתר הרשמי של חברת סנסיקה, וגם היום, דודו, כן, כן, גם היום, 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט תוצרים לרגע את מה שהם עושים, יום שישי היום, קניות, כל הדברים מסביב, לרגע אחד תעצרו, תחייגו לכוכבי 6141, 20 הראשונים גם יקבלו שתי מתנות מדהימות, פשוט יוצא דופן, דודו, אני מזמין בנימה אישית, כמעריץ של התוכנית שלך, גם אם יש רק שאלות, גם אם רוצים להבין טוב יותר, תעצרו, תחייגו כוכבי 6141, תנו לנו להבחיח לכם, איך המכשיר הזה יכול לשנות לכם חיים? המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, תנסו אותו חודשיים, אם לא טוב, לא קרה שום דבר.
0: אין מה להפסיד מה שנקרא, ואני שאני מה שנקרא מקורב, אפילו לא קיבלתי את המתנות האלה, אבל זה כבר לשיחה אחרת. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פטריים של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, חייגו עכשיו, וקחו את המכשיר הזה, ותהיו כבר מוכנים לקיץ, מה שנקרא. תודה רבה לך, גיא.
1: תודה לך, דודו.

0: באמת בלימן מה לטובתי?
1: תמיר
0: מתחרט שיש לי
1: מתחרט.
0: אז מגיע לכם כפיים כאן נגבר כפיים.
1: איזה יופי. עכשיו שבוע שעבר קיבלתי כל כך הרבה הודעות על השיר הזה. אמרו לי שכבר שכחו ממנו. אז הנה הוא שוב.

עבר במשבר. המלאכים. עכשיו. עמד, אתם נגיד משהו.

ליאור נרקיס. תוך האלבום את הוא הכוכב. לב עודי נותרתי. אנחנו 9:30 דקות, בדיוק, אחרי 9:00.

0: כוס החור.
1: אוי, כמה שזה יפה. ילד שלי.
0: ילד.
1: יפה מאוד. הנה קובי פרץ.

ששון, איך אני אמשוך, איך אני אוהב את השיר הזה. הנה עכשיו עדן בן זקן, זהב הבן ביחד. מה יכול להיות יותר טוב מזה?

אין ספק. עכשיו אבי ביטר מתוך סרט חבר ואח.

0: 95, 5.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: עם זה אני גם נפרד מכם, חברים וחברות.
3: בלילות חשוכים,
2: שבוע הבא נהיה כאן שוב.
3: מנסה שוב לברוח מאותו כאב.
2: פתחנו עם משה קייפר במנור.

ונסגור עם מושיקפיה ממנורה. אני דודו, אז אולי עד שבוע הבא שימרו על עצמכם בשבילי. שבת שלום.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

0: תודה רבה לשם על הכל, תן נשבע.
1: מה כבר צריך לסוף שבוע מדהים?
2: סוף שבוע ים תיכוני, אס לי.
1: אין כמו סוף שבוע ב-99.5.

0: 5.
1: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. ההתראות בקו האימות לפני שעה קלה. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד קודם לכן פרסם צה"ל הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום המדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי בנייני אשכנזי מדווח כי רוב חברי העשייה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסתיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. ילדה נפצעה הלילה באורח קשה כתוצאה משריפה שפרצה בדירת מגורים בקומה השלישית בבניין באום אל פחם. צוותי כיבוי פעלו לבלימת האש ומניעת התפשטותה ולא אותרו לכודים נוספים. כתב היום מישל מחול מוסר כי נסיבות השריפה נחקרות. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

לב של גבר, אייל גולן, אתם על רדיו חם אש, מה העניינים איתכם? וולקאם, וולקאם, וולקאם, שישי שמח. אנחנו כאן עד שתיים עם מוזיקה המעולה שהכנו לכם להיום. עוד מעט נחלק לכם כאן מארזים, מפנקים, מתנת מאפיית ברכת משה. עוד מעט ניתן לכם את כל הפרטים, איך זוכים. יכולים לעשות כאן ים שמח עם מוזיקה של רדיו חם אש. נמשיך עכשיו עם זהבה בן, ושיהיה לכם שישי שמח.

0: דודו אהרון המלכה של השכונה, אתם על רדיו חמש.
1: כמו ילד נסחפתי.
0: שישי שמח ואנחנו עושים אותו יחד עם האפיות ברכת משה. יש לנו כאן מארז מפנק לחלק לאחת או אחד מכם בשעה הזאת ובכל שעה כאן מארז מתנת מאפיית ברכת משה. אם אתם רוצים לזכות, סלסלו לי עכשיו ברכת משה בוואטסאפ ואולי נעמיס עליכם מארז לכל טוב לשבת. זה לא חשוב אם אתם יודעים לסלסל או לא יודעים לסלסל, אצלנו כולם יכולים לזכות, העיקר שתשתתפו ואולי תזכו. אז השמיעו לי ברכת משה בוואטסאפ בסלסול ויום שישי הזה יהפוך להיות טעים במיוחד בעבורכם. מספר הוואטסאפ שלי 0529-59-49-59. מאפיות ברכת משה משדרגות את השבת עם טעמים מיוחדים שמטריפים את הפה ועם ארבעה סניפים ברחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומפלדור 1 נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר, ועכשיו חדש האירסים 2 יוקנעם. אז סלסלו לי עכשיו ברכת משה בסלסול בהודעה קולית ואולי תזכו, אתם על רדיו 5, עוד מעט נשמע אתכם.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המזומה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח השבע בערב.
0: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. 90

0: תן לה של מושי קפי, אתם על רדיו 5, 35 דקות אחרי 10, שישי, שמח! עכשיו הייתה לכם משימה לסלסל בקול גדול, ברכת משה, ואולי לזכות כאן במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה. בואו נשמע את המסלסל שלנו לשעה הזאת, שלום לדדי.
1: ברכת משה!
2: ברכת משה!
0: וואי, זה דואט.
2: יאללה, בלגן!
0: אוקיי, זה היה דואט, זה לא היה סלסול, זה היה דואט בסלסול, סלסול בדואט. ואתה זוכר גדול, דדי, ואני מעניק לך את המארז המפנק. אני שמח כל שעה לשלוח אחד מכם לסניפים המפנקים של מאפיית ברכת משה ברחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומפלדור 1 נווה שאנן, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם, ואתה, דדי, זוכה במארז שיש בו כל טוב מהמאפייה, חלות טריות לשבת, לחמניות חמות שיוצאות בכל רגע מתנו, עוגות גבינה, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון, פיסטוק, בורקס, בטטה, והרשימה רק ממשיכה ומתעדכנת כל הזמן. איך זה הלך? תזכיר לי. זה התחיל איתך, נכון? איך שרת לנו את זה?
1: ברכת משה!
2: ברכת משה! יאללה, בלגן!
0: יפה מאוד. אתם על רדיו 5, אנחנו נמשיך לחלק לכם כל התוכנית הזאת, עוד מארזים, מתנת מאפיית ברכת משה, עד שתיים יחד. עכשיו רינת בר ומוג'דה.

0: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: 90...

המחרוזת הזאת כמעט וסוגרת לנו את השעה הראשונה מתוך 4 שעות יחד עד 2 אנחנו כאן עושים שמח שישי שמח רדיו 5 את השעה הראשונה שלנו נסיים עם קובי פרץ ומיד נחזור לחלק לכם גם מארזים מפנקים מתנת מאפיות ברכת משה כאן אצלי אז מיד חוזרים אליכם אחרי החדשות אתם על 5 ועכשיו בא לי

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
5: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
6: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
0: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
3: עוד פעם נחכה חודשיים.
2: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: כל מה

0: אש.
1: 99.5
0: 99.5
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה הבוקר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
6: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
5: שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים, כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מדווח כי רוב חברי הסיעה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים אינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחסית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: קייטה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
11: קייטה עד סום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים מלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

קובי פרץ, הכי יפה, אתם על רדיו 5.99.5, שישי שמח. אנחנו פותחים שעה חדשה יחד עד שתיים, אנחנו כאן. נמשיך לחלק לכם גם בשעה הזאת וגם בשעות הקרובות את המארזים המפנקים, מתנת מאפיות ברכת משה, ועוד מעט כל הפרטים איך זוכים. עכשיו, אלין גולן.

כן חברים, אתם על רדיו 5, שישי שמח, ואנחנו רוצים לחלק לכם גם בשעה הזאת מארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה. אם אתם רוצים לזכות, שלחו לי עכשיו בסלסול, סלסלו לי ברכת משה בהודעה קולית ומסולסלת במיוחד, ומספר הוואטסאפ שלי 0529-59-49-59 0529-59-49-59, ואתם שולחים בסלסול ברכת משה. אני אשלח אתכם למאפיות ברכת משה עם המארז המפנק במתנה, את אחד או אחת מכם בהמשך, אם זה ברחוב העצמאות 35 קריית הטרומפלדור, אחת נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם, אז שילחו לי בסלסול, סלסלו ברכת משה ושילחו עכשיו לוואטסאפ שלי. אתם על רדיו 5, שישי שמח, ממשיכים עם מאיה בוסקילה ושלומי סרנגה.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
6: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. סל פור יו.
10: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
12: ספיר, תנחתי לקרקע.
11: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
20: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? הלחימה אסורה למי שטרם מלאו לו

0: ישי לוי, אתם על רדיו 5, הרבה מאוד שלחו לי כאן בסלסול. ברכת משה, זה מה שהייתם צריכים לעשות, לסלסל ברכת משה ולשלוח אל הוואטסאפ.
1: שמח.
0: עכשיו אני רוצה לחלק מארז מפנק, מתנת מאפיית ברכת משה, למסלסלת לנו, למסלסלת שלנו השעה הזאת, לילך. רגע.
1: ברכת משה.
0: מדהים, ואיך שעשית את זה, ואת הזוכה הגדולה, ואני שולח אותך לאחד מהסניפים עם המארז המפנק שלנו, שאנחנו מחלקים, כבר שלך כמובן, מחלקים לך את המארז המפנק, מתנת מאפיית ברכת משה, או ברחוב העצמאות 35 קריית אתא, או בטרומפלדור אחת נווה שאנן בחיפה, או בדרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו גם חדש, האיריסים 2 יוקנעם, והרבה דברים מאוד מאוד טעימים מחכים לך שם, אם זה חלות טריות לשבת, לחמניות חמות שיוצאות בכל רגע מהתנור, עוגות גבינה, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון, פיסטוק, בורקס בטטה, והרשימה רק ממשיכה ומתעדכנת כל הזמן. אז מזל טוב לך, לילך, את הזוכה הגדולה. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו שישי שמח.

0: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
1: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: איזה כיף לחזור לשגרה!
4: אמא, נשבר לי הטלפון!
5: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
6: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
9: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
8: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
0: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם

0: איזה יופי, קצת יוונית לסיום השעה. יש לנו עוד שעתיים יחד, אתם על רדיו 5 עד 2 עושים שישי. נמשיך לחלק לכם גם בשעתיים הקרובות מארזים מפנקים מתנת מאפיות ברכת משה, שווה לכם להישאר וגם לסלסל לנו ברכת משה בהודעה קולית. עוד מעט כל הפרטים כשחוזרים.
1: 99.5 הבוקר בחסות.
2: אתם אוהבים מאפים?
3: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
2: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
4: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רעבים?
6: יעקב
2: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב קבב.
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
4: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
14: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
16: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
17: אאו,
16: בסדר?

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קדם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור אליכם, לשדה הקרב.
4: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
3: מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג, כך לפי דיווח ראשוני. מתנדבי יחידת החילוץ של מחוז שי עושים את דרכם למטייל, ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
9: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

שירי נהדרת, דקלון וסגיב כהן, איזה ביצוע נהדר. ואתם על רדיו חם אש, פותחים שעה שלישית יחד, עד שתיים, שישי שמח. אנחנו גם בשעה הזאת נחלק לכם מארז מפנק, מתנת מאפיית ברכת משה. עוד מעט כל הפרטים איך זוכים. ממשיכים עם משה פרץ, אתם על חם אש.

אני רוצה לתת לכם להיות אך ורק בשמחה וגם הזדמנות לזכור כאן במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה. אז אתם מסלסלים לנו היום מאפיית ברכת משה, מסלסלים ברכת משה בהודעה קולית ושולחים ל-0529-59-49-59 ואולי זוכים. וואו וואו וואו, מה מחכה לכם, איזה טעמים מיוחדים שמטריפים את הפה. ברחוב העצמאות 35 קריית אתא טרומפלדור, אחת נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר ועכשיו חדש האיריס עם 2 יוקנעם, מאפיית ברכת משה. אז אני עוד מעט אשמע אתכם כאן מסלסלים לי ברכת משה ואחלק לכם את הפרס. בינתיים הדואט של עדן

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון!
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
2: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: דבי פרחים שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
2: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
13: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
14: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס 10 ביס ווואט.

0: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18.

0: הרבה מאוד פה, מה קורה? איפה את? מה העניינים?
1: יאללה.
2: אז תן לי פה, הזמרים המפריעים לי לדבר. הרבה מאוד שלחו לי בסלסול, ברכת משה, בואו נשמע את המסלסלת לשעה הזאת, וניתן לו אולי את הפרס, שלום וצורת צהריים למי? לזיוון, זיוון זה הוא ולא היא. זיוון, שלום, ובואו נשמע אותך.
3: ברכת משה, ברכת משה.
2: אוקיי, נשמע מאוד מעניין, וגם תכף אנחנו ננסה לעשות את זה כאן בדואט. ואתה הזוכה הגדול, ואני רוצה להעניק לך את המארז המפנק הזה, מתנת מאפיית ברכת משה, שולח אותך לרחוב העצמאות 35 קריית אתא, או טרומפלדור 1 נווה שאנן חיפה, או דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש, האיריסים 2 יוקנעם. אתה הזוכה הגדול במארז, וגם אתם מוזמנים להגיע כמובן למאפיות ברכות משה, ואתם מוזמנים ליהנות מעוגות גבינה, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון, פיסטוק, לחמניות חמות שיוצאות כל רגע מהתנור, חלות טריות לשבת, בורקס בטטה, והרשימה ממשיכה ומתעדכנת כל הזמן. מזל טוב, זיוון, אתה הזוכה הגדול. בוא נשמע אותך עוד פעם, ונעשה את זה אפילו בדואט. יאללה, קדימה, בוא נעשה את זה יחד. קדימה, בוא נשמע.
3: ברכת משה.
2: ברכת משה. אתם על רדיו חמש.

0: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
12: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית התא יוקנעם ונשר

0: שבא ווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
3: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7:00.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריז, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
0: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים!
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור אליכם לשדה הקרב.
4: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
3: 5 פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון. אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל. הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג. לפי דיווח ראשוני, ייתכן והמטייל פרק את רגלו ומצבו קל. בשל תנאי השטח הוזנק למקום מסוק של חיל האוויר כשעליו לוחמי 669. ידיעה שרכזו כתבינו אסף גולן, הודיה בושרי ויותם דשא. עוברים לכלכלה, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
5: הדולר ממשיך לאבד גובה, ובשעה זו הוא יורד באחוז ושתי עשיריות לרמה של 2.80 שקלים. בבורסה נרשמות עליות של כמעט אחוז, ומחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 87 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכחצי אחוז, מה שמגביר את הציפיות שאנחנו הולכים לקראת יום של מסחר חיובי.
3: נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
10: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: מה קורה חברים? אנחנו פותחים עכשיו שעה רביעית יחד, שישי שמח. אתם על רדיו חמש, עוד מעט תהיה לכם כאן הזדמנות לזכות במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה. כל הפרטים איך זוכים עוד מעט כאן אצלי בתוכנית בשידור חם. ממשיכים עכשיו עם גלית סדן ושראל.

איציק קלה, ואתם על רדיו 5. שימו לב חברים, אני רוצה לתת לכם הזדמנות אחרונה לתוכנית שלנו להיום. לזכות במארז מפנק וטעים, מתנת מאפיית ברכת משה. אז אתם מסלסלים לי ברכת משה בהודעה קולית, מסלסלים לי ברכת משה בקול שלכם, ואתם לא חייבים לדעת, תסלסל העיקר ההשתתפות. עוד מעט אני אשלח אחת או אחד מכם עם הפרס למאפיית ברכת משה, אולי ברחוב העצמו 35 קריית אתא, אולי בטרומפלדור 1 נווה שאנן חיפה, אולי בדרך בר יהודה 66 בנשר, ועכשיו גם חדש האיריסים 2 יוקנעם. מי יהיה הזוכה הגדול, המשיכו לשלוח בסלסול בהודעה קולית אל הוואטסאפ.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: כשמדובר במשפחה לא מתפשרים סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
3: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
2: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק. יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו.

אייל גולן, ואתם על רדיו 5, שישי שמח. בואו נשמע עכשיו את אחד המסלסלים שסלסלו לי ברכת משה בהודעה מסולסלת במיוחד. שלום וצהרי צהריים למי?

טוב, יש לנו פה עסק עם מקצוען אמיתי, ואתה זוכה גדול, אני לא רואה פה מה השם שלך, תכף אתה תשלח לי את השם שלך, ואני אכריז עליך, אתה זוכה גדול, עשית את זה פשוט מדהים, ואני מעניק לך את המארז המפנק מתנת מאפיית ברכת משה, באחד מהסניפים, רחוב העצמאות 35, קריית אתא, טרומפלדור, אחת נווה שאנן, בחיפה, בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש האיריס עם 2 יוקנעם, אתה זוכה גדול במארז, עשית את זה פשוט מדהים, בואו נשמע אותך עוד פעם.

איך אתה עושה את זה? וואו, וואו, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה לברכת משה על כל הפינוקיאדה הזאת. אתה הזוכה הגדול, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שרית חדד. אתם על שישי שמח, כאן ברדיו חם אש.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי את הטלפון.
8: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שוב.

0: ג'ינסים קרועים של פאר טאסי, אבל השיר הזה יצא כבר לפני כמה זמן, מאז כבר יש לו תקציב לקנות מכנס חדש. זהו, אנחנו סוגרים! 4 שעות יחד, עד כאן עושים שישי. שערו מחוברים לרדיו 5, מוזיקה מעולה כל סוף השבוע בדרך אליכם. ונסגור עם עומר אדם, יאללה, המשך סוף שבוע נעים.
1: מרגיש כמו איזה פבלו אסקובר, מה את עושה? זה בא לי טוב, נותן לה דוספואר, עושה לה טוב. תגידי את השם, אני לא נושם, תגידי שתהיה

0: σε μάτεν, εν καμό χεμπαουράμ. Με την παρέλμη πως σε κόλα θα του φύγει να με αγζαγούν. Και να του ψωγώ το μπότ. אני אוהב אתכם, תודה רבה רבה רבה, עשו לאט לאט, עשו בזהירות, אין כמוכם, תודה רבה רבה, לילה טוב, אוהב אתכם.
1: 95.5
2: הצהריים בחסות.
3: אתם אוהבים מאפים?
4: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
3: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. רעבים לבשר אמיתי? יוסף הלחם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף הלחם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
5: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
15: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
16: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
17: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה, ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
16: בוא למאפיית המפגש.
17: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.

99.5. תגידו ערב טוב ללהקה שלי,

שמע לי יודע שאני

0: פארקר הירקון, בואו נחשיך את המקום לגמרי. נעשה חושך מוחלט. בואו נעשה קולדפליי בקרטונים.
1: סוף שבוע ב-99.5. 5.

התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

קלו סבתו שבת שלום, קבלת שבת יוונית, פתחנו עם סטמטיס גונידיס. טמפירזי, זה לא משנה, עכשיו דימוס אנסטסיאדיס, מירה סטה, שתף אותה, זה של קרס כמובן במקור. ביצוע נפלא כאן של דימוס, קחו בחשבון. מקריבסה, זהו, נרגעים. שעה של קבלת שבת יוונית, מקבלים את השבת יחד איתכם, אני ואתם יד ביד, אוזן לאוזן. כמה ענוג, דימוס. שעה נעימה לכולם.

מה שדים אוסלו עושה יוצא נהדר. ועכשיו קריסטינה סלטי, זה נקרא אפתה פוטה לגס אסנה. מה הייתי אומרת לך? במקור של מיכל ישחצי גיאניס, דור רביבו, אתה שומע אותנו בטירת קרמל יחד עם כל החברים, שי, אלירן חמו, כל המשפחה היקרה, תהנו מהזנה.

0: שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אלה גאטה סוויסו. פיסטוס חולידיס. אלה גאטה חשבתי, זה במקור של פריוס. יגאל ויצמן, אתה שומע אותנו בקריית אתא עם כל משפחת ויצמן. מסמנתי שובה על כל הבנות היקרות שלך, בנות משפחת ויצמן. ביקשת לשמוע את חיסטוס חולידיס, אחד היפים שלו.

0: נהדר, נהדר, זה הזמן לומר חוניה פולה ומזל טוב. עודד שם טוב, ניר פדאל. חוניה פולה ליום ההולדת, 42.
1: ארטיסנה.
0: הנה קורקולי, ספר ממנו, אני מחכה לך, בהמשך, אני סטון קופו, לא היה שווה את זה. מזל טוב לכל החוגגים, בהמשך לחגוג גם לבני רום. גרסה יפה, חדשנית של השיר הזה, שמזכיר תקופות נהדרות.

0: עכשיו ב-99.5 5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עכשיו לפרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא את פרשת בעלותך. מספרים לנו כאן על מנורת המשכן, הכשרת הלווים לעבודתם, הפסח במדבר, הענן כאות למסעות בני ישראל, שזה מעניין. בהמשך הצוצרות הכסף של משה, נוסעים ממדבר סיני, יתרו נוסע עם עם ישראל, באמת פרשה ארוכה. מתוך חומש במדבר 136 פסוקים, לא פרשה קצרה. מספרים לנו כאן על הענן כאות למסעות בני ישראל. מהיום בו הוקם המשכן שרה עליו ענן השכינה. ומאז לעת ערב היה עמוד הענן לעמוד המאיר אש סביבו. כאשר היה מתעלה עמוד הענן ומתייצב מעל מחנה יהודה, היה דבר לסימן לכל בני ישראל כי הגיע הזמן לצאת למסע. ומאז מעד היום, כאשר מישהו מוביל אותנו, אומרים לו, אתה עמוד האש שלנו. וכך היה לבני ישראל ענן, את אותו ענן אש שהם היו הולכים אחריו. ומאז כשאנחנו רוצים ללכת אחרי דבר טוב, כמו במקרה הזה אחרי האות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים אחריו. ומאז ועד היום בעצם הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, וכולנו, גם אלה שהולכים אחרינו, אם אנחנו עושים מעשים טובים, למעשה שליחים של הקדוש ברוך הוא. וזה המסר. היו שליחים של הקדוש ברוך הוא, עשו טוב ויהיו עמוד האש. זה שכולם ילכו אחריכם. תטיפו למצוות ולמעשים טובים, אמן כן יהי רצון. יופי של מסר. אנחנו עכשיו לפרק הקצבי, כנראה קטרינה ליו ליו עם טקסי, מונית, תוך אלבום האחרון שלה. מיקי קופל, יוצא אליך.

0: הנהדרת קטרינה. עכשיו נאמר מזל טוב, חוניה פולה. שי סוויסה, אתה שומע אותנו בחיפה. שלום לכל החברים בחוף בלנגה. איציק בן בסט, עדן, בטל, כל המשפחה. פגי זינה, היא מקלה, אני בסדר. בהמשך מימת ימומון אופתני, רק מבט אחד ממך. דספינו, לא אזוב אותך, ועוד דברים טובים. חיים מלכה.
1: פושים מקלה.
0: פושים מקלה, חיים. רק טוב. תהנו לכם שם, עם השתייה, לא לנהוג, לא לנהוג.

נהדרת פג יעני, נהדרת פגי, קדימה, פאבי ברקוביץ', שבת שלום, חברי הטוב, הצלחה במשלוחים, תהנה לך, כל הפרחים היפים, תודה לסיגליות, אשתי מודה לך. בריאות לך למשפחה, לנכדה החדשה נועה, רק מעשים טובים וטוב, תודה רבה. להיותך בעיקר נאמן לתוכנית שלנו, ואם אנחנו עושים לך טוב, טוב גם לנו. אמן, אמן, מכל הלב.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: עכשיו לאלקו זזופולוס, פליקיסי מתוכי, ידידותי, בהמשך יהיה גם את קיקלופוריס, מחזוריות. שמח של זזופולוס, רפי אוסמו, דוד קדוש, כל משפחת קדוש היקרה.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עוד רגע יוצאים לפרק הזבקיקו שלנו, ונקדיש אותו כמובן לכל חיילי צהל העיקרים, אלה ששומרים עלינו מצפון לדרום, ממזרח ולמערב, אוויר וים ביבשה, שהשם ישמור אתכם. כמה מרגש בבית הכנסת, גם בערב שבת, גם בשאר הימים, לברך את חיילי צהל העיקרים, הנהדרים שלנו. אחד מהם, אדיר בן שושן, אתה שומע אותנו על הגבול הצפוני, קרוב ללבנון, יחד עם כל החברים שלך שם מחטיבה 7, גדוד 401. יורגוס קקוסיוס, זה יוצא אליכם שם, קרדיה מוסטסו, ליבי נעצר. מורן לנקרי, את שומעת אותנו בקריית ביאליק, יוצא גם אלייך.

0: נהדר. הנה הבוזוקי הקטן הזה, פטרוס יעקובידיס, מין קומסי הפופסלו. אל תשני במקום אחר הלילה. יפה יפה יעקובידיס, והנה זה מתחיל.
1: זה הפופסלו.
0: נהדר. יאללה, אני ארקוד כאן באולפן, אתם תרקדו בבית, ידיים לצדדים, בוזוקי, זבקיקו, כמו שאנחנו אוהבים.

קדימה, אליטיה. פאנוס בלצס. אבי בן שבת, אתה שומע אותנו בנהריה, שבת שלום לך. אתה רגוע, גם אנחנו רגועים כשאתה איתנו, אבי. תהנה מזה. תהנה מזה.

0: אפיס ימנה. טוב, קונסטנטינו סרגירוס עכשיו.
1: תן עליו למושל גם סיבה.
0: תן אפיס ימנה. מה יש לך לומר עליי? דני ארוש, אתה שומע אותנו בטירת כרמל יחד עם כל המשפחה, צמודים למקלט, צמודים לרדיו, כמובן ל-99.55.

אירוס, עכשיו עוד רגע תבוא נטסה, נקדיש אותה ל... רף יוחנה, מדימולה, אודליה, עטיה. ועכשיו, שלומי ביטון, נטסה תיאודוריו, סקופה דיאריקו, מסעית זבל, בהמשך גם לטוס מועטאות שלי. לטוס מועטאות. איך אני אוהב את נטשה.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. פתוחים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
2: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
3: אנחנו עוד רגע יוצאים אל השבת, נאמר תודה רבה לכל החברים בגבו קריית אתא שממשיכים ומלווים אותנו. כבר למעלה משש שנים, חברים, שגבו זו החסות, נותנת החסות של קבלת שבת יוונית. ללידור חדד שם שמסדר את הסלטים כמו שרק הוא יודע, ותמיד הכל מסודר ונקי בתוך הסקיות, הוא קושר כזה את הקשירה שלו. ומה אני אגיד לכם, אז הכל נשאר מסודר, כלום לא נשפח, הכל נקי ומסודר, מהמטבוח החצילים, הפלפל החריף, סלטים במיונז, סלטים בטחינה, הכל, ובדיוק כמו בבית. גם האוכל המבושל, הדגים, הבשרים, הצלי הטעים עם הפטריות, המוקפצים, המטבח העשיר של גבו, מגיע אליכם בכל שבוע עד הבית, ובדיוק כמו בבית. וזה למה אני כל כך אוהב את המקום הנהדר הזה, ובכלל את האנשים הנפלאים והשירות הנהדר שלהם. זהו, אנחנו עוד רגע יוצאים אל השבת. אני רוצה להקדיש את פרק הסיום שלנו לבני רום, כפרה עליו, בני הבכור בן 11 שחוגג יום הולדת ואבא אוהב אותו מאוד. ילד עם מידות טובות, ילד זהב, ילד שמסב לי גאווה ואושר, ילד שהפך אותי לאבא לפני 11 שנה, ילד טוב. לפעמים אני אומר אפילו יותר מדי טוב, הוא טוב ברמה שפשוט כואב בגוף. ילד ענה וצנוע, שהשם ישמור אותך, אבא תמיד יהיה מאחוריך. אני אקדיש לרום, כל אחד יקדיש לבן שלו, את נייס בלמו, פאולה, חיים משה שר את ילד שלי, ילד שלי, רומצ'וק אתה הילד של אבא, לא יעזור. עד 120, אבא אוהב. איי, יקיר התוכנית, תודה שהיית כאן איתי. עד השישי הבא, שעה 3, קלו סבתו.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
1: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
2: גם

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: חם אש.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: 99.5.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילחוק

שיורד עליי ומחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפ...

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: סוף שבוע ב-99.5 5
1: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנה.

עוד מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: The year is 1990, a time of music dreams.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לברקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: מלא שירים חדשים, אה? כמו פעם.

0: 95.5.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.

שלך בנוי לקצב הזה? בנוי

0: יום שישי, את יודעת, יש בעיר מסיבה. ברוכים הבאים למגה.
1: אהבת את הקבועים שלי, אהבת, אהבת, יש לך, זה פיתוח קול.
0: זה בלי אפקטים,
1: זה שעות של פיתוח קול, מושיקו.
0: נקי.
1: מה זה, אתה יודע כמה אני מתאמן על זה? כל השבוע אתה מאתגר אותי.
0: מקצוען.
1: אז ברוכים הבאים, שלום שלום. מדורת יום שישי של מגה מיקס מתחילה עכשיו, ארצית מרכזית עד חצות, שעתיים של לעתים גרסאות, ובקיצור, זיקוקים באוויר.
0: זיקוקים באוויר לגמרי.
1: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, ברדיו 95, רדיו אילת ורדיו דרום.
0: באתר, באפליקציה.
1: ואנחנו עד חצות, אז אור מאיר הוא האיש שאחראי לסאונד ולכל מה שעולה לאפליקציה ולאתר. אם עוד לא הורדתם את הרגע, ואם עוד לא הורדתם את האפליקציה,
0: אז מה להיכנס, להוריד?
1: אתם לא בנהיגה, זה זמן מעולה עכשיו.
0: עברית, אנגלית, איפה שתרצו, כמה שתרצו.
1: תורידו, תבואו, אנחנו שם. כאן באולפן, על המנגלים של האלקטרוניקה, עושים ככה טיקי טקה.
0: טיקי טקה.
1: משיקו פלוטקה, דולב נישליס, מתחילים עכשיו, תבלו, תהנו, האזנה טובה.

0: כן, מושיקו.
1: כן.
0: בני היקר.
1: הייתי באמצע המיקס, אז אתה יודע ככה.
0: תמשיך רגע למקסס, אני רק אגיד שאנחנו לא נפרדים, לא עוצרים, אין עצירות, אין פרסומות, אין כלום. אנחנו, אתם והמוזיקה.
1: רק לשאול לשלומכם.
0: אף אחד לא יפריע ויעצור בינינו. בעדינו ובינינו. אנחנו בסיומה של השעה הראשונה, בפתיחתה של השעה השנייה. אנחנו עד חצות, יש לנו עוד שעה ביחד, מלאה בלהיטים, גרסאות, מוזיקה מעולה. נזכיר לכם רק דבר קטן, אם אתם לכבישים, אנא מכם, בקשה קטנה מכאן עליכם, שאו בזהירות, שמרו על המרחק.
1: שותים ונוהגים.
0: ובואו נהיה אנשים טובים.
1: הכי חשוב.
0: חשן כבוד אחד השני וקצת...
1: נעלם.
0: קצת נחזיר את הפרופורציה בינינו בני האדם כאן ב...
1: מדויק.
0: ואין משהו טוב יותר, משל המוזיקה שתעשה את זה. אז תשנו לאחור, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה. השקענו המון לשעה הקרובה. אז יאללה, שעה שנייה של מגה מיקס. משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: יאללה, זמה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע מגה מיקס.
1: מהדורה ארצית מרכזית, תודה רבה שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו לפתיחת הסופש. הוא כבר בסיוע, האמת, הוא לא בפתיחתו, אבל בסדר. אז אמרתי, בסדר, מוטי זרום.
0: כל בסדר.
1: אתה לא צריך עכשיו לעצור אותי ולהתקיל אותי. ולתקן אותי ולהשפיל אותי.
0: כל בסדר, העיקר שהייתה תוכנית אש.
1: אז אמרתי פתיחתו, אז מה, אנחנו בלילה, כבר נגמר עוד שני הסופש, אז מה, טוקו, אז מה? איזה קשוח אתה לפעמים, זה לא יום.
0: ואותו הגיע עוד אחד, הכל ככה, טיקי טק הטס.
1: תודה לכם על ההאזנה, כל החברים ברדיו דרום, רדיו אילת, 99.5, רדיו חיפה. נפגשים ביום ראשון ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם ב-99.5.
0: תגיעו.
1: כל החברים בדרום, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתנו באתר באפליקציה, ולחכות את השישי הבא.

שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק כאן אהבה היא יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אוסית היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה משתה עליה שמש שתוכל להשתעזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

לך מזה אור תחליף את השם שלי פאפי הרבה דבנים של השטרה שלא ינסו להוריד אותם בסדה, מוכית לו בקסה, נוגעת נסעת אני גובה מוסה בידה תעוד לו פאפלו

0: 99.5.
1: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי. עומר, בוא רגע.
1: אני רואה את הכל הלכת שחרו אותי.
0: לא יפה, באמא. יא, פתח

רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

0: קונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מוכרים את זה
1: ביחד. נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מנהל ועצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: יאמן! יאמן!

0: ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו, רק עם התנק מלא. זכית בלוטו, הפסדת את הברקה. תפסיק עם הפוזות, רד ממני יזלם. בסוף השלח הודעה, חזר אליי תתלה.
1: מיד.
0: ציפ

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: אין כמו סוף שבוע, ב-99.5 חיים.

במסיבות של תל אביב בפנים שבוע בחוץ תמיד רואים חיוך איתך אמת זו לא הכתובת אתה שלי ושוב הולך תמיד היית מסתבך אתה לא גבר וזו רק הייתה תזכורת

אני כאן ולא חוזרת שוב לשם, וכל מה שתגיד בגדר נעלם. אל תנסה אותי במשחקים שלך, ילדה טובה, את שעולה ממך. לא, אני לא אחזור לשמיטות שלך, תוריד את המסכות, זה כבר נהיה בדיחה. ואם תשוב תשאל, לא, אני לא צריכה.

0: השבוע ב-99.5 5
1: אבל זה מה שאנחנו מכירים דורה, זו הדרך היחידה, פשוט אחרי בשיר אחד ומשם כל הולך להשתנות
2: בלי לקום וללכת

0: לך מה יהיה מתי תהי מלכת השושנים כמו מלכת הדור תביא להיט אחרי כל השנים תני לי מועבד כי וואלה אין יותר מועדונים שימי פאוץ' כפר אתה אספי את כל המזומנים לא, זה לא אני
1: בחפלו של שישי
0: מה נראה לכם?

לשם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.